Serigne Touba neena aljana de amul bis waye sa su bisu magal accès dana ragne ko lol bañ xam ko.